Доброго дня всім нашим слухачам. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося в ефірі Радіо Лора на програмі «Інтеграційні мости у Швейцарії». І сьогодні у нас з вами дуже цікава буде розмова. Мова піде про українську пісню, про жіночу силу, про традицію і про те, як культура допомагає нам залишатися собою, знаходити однодумців та будувати мости з країною,

0: свою манеру виконання та своє бачення того, як треба говорити з сучасним слухачем мовою української пісні, української культури. Сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися не лише, як вони співають, а й для чого вони це роблять. Що стоїть за створенням кожного колективу? Чи може пісня допомогти адаптуватися в іншій країні? І як народна пісня звучить для швейцарського слухача? І що насправді дає можливість співати разом? Тож, починаємо нашу розмову. Наша перша гостя – пані Зоряна, керівниця гурту «Переспів». Доброго дня, пані Зоряно.
1: Доброго дня, вітаю усіх.
0: Дякую. І хотілося б почати з самого початку. Перепрошую за таку тавтологію. Як взагалі виникла ідея гурту створення гурту «Переспів»?
1: Ну, в першу чергу я би хотіла подякувати за запрошення радіо «Лора», за запрошення людей виступити і зробити цей виступ, цю розмову перед людьми. Пану Курто, пану Курто, пані Олені і
2: пану Єгору.
1: Так, дякую. Дуже дякую. Виникла ідея українського хору, заснування українського хору, виникла ідея ще задовго до того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення Російської імперії до нашої країни. Взагалі-то в думці і в думках і швейцарців. Хотіли швейцарці зробити український хор. Це були мої колеги, які захотіли зробити український хор. І це було саме цікаво. Тобто, 3 роки до того, як почалася війна, багато швейцарців казали: «Зоряна, ну чому ти не зробиш український хор в Швейцарії? Ну, ми хочемо співати пісні, ми хочемо співати українську літературу». І я, знаєте, надихнулася таким відпочинком в Бернер-Оберланд, в горах, і в горах, знаєте, як гарно співається. Так, і записали ми навіть відео, промо-відео для того, щоб зробити український хор. Але то не сталося. Потім почалася війна, і на початку це був проєкт хорового, хоровий проєкт, в якому приймали участь лише швейцарські хори. Це була моя ініціатива. На четвертий день початку війни я подумала, що потрібно щось робити, що ти зможеш зробити як музикант, як керівник хорів. Ти можеш зробити тільки в цій області якусь користь мати в цьому, тому що, ну, звісно, можна гуманітарку там пакувати чи ще там щось, але я музикант, і тому це була така ініціатива, яку дуже багато друзів моїх підтримали і сказали: «Це класна ідея. Активуй швейцарські хори для того, щоб вони співали для України». І це було «Singen für den Frieden», те, що стоїть на нашому лого в переспіві потім. Воно вже прийшло. Ось, і у нас пройшло більше, ніж 18 концертів. Ми зібрали 100 тисяч франків для того, щоб підтримати якісь ініціативи чи гуманітарну допомогу відправити в Україну. І це було перший крок того. Після того люди просто почали мене питати: «А чому не існує українського хору?» Ну, тобто це вже було, знаєте, це вже там жовтень, серпень. Я кажу: «Ну, а чому ні? Давайте щось зробимо». І я приєднала своїх колег з різних регіонів, з кантону Граубюнден, з кантону Швіц, з кантону Берн. На початку були дуже багато людей, які вважали, що...

0: це потрібно. Тобто це потрібно людям.
1: Цілий проєкт, так? Це не да. просто хор, це проєкт.
0: Ні, це не просто хор, розумієте? Хор це класно, це круто, але ти маєш амбіції до того, щоб якась якість була хору, знаєте? А це був просто соціальний проєкт, щоб об'єднати людей. Щоб об'єднати людей, щоб показати їм, ми єдині, і швейцарці також вас ну, якби підтримують. І це все, це нам всім потрібно. Це дуже великий резонанс був. У нас було на початку 10 хорів по всій Швейцарії. На самому початку.
1: Українських хорів, так?
0: У нас були переспів «Kids». Це діти. У нас були да, переспів Jugend там. Да. Тобто у нас були багато все. Але в таких проєктах, великих проєктах, потрібно завжди розуміти тенденцію розвитку, що відбувається в суспільстві. І тому ми сказали, окей, ми бачимо, діти перенагружені, тому що діти, вони не можуть вчитись в українській школі онлайн, в українській школі офлайн, в швейцарській, да, і все. І тому ми сказали, окей, переспів «Kids», хоча ми виступали на міжнародному фестивалі в Новожителі, це був фурор. Нам всі очікували нашого виступу, розумієте? І Jugendchor теж з молоддю теж, але розумієте, молодь має думати про те, що їм робити далі. І звісно, в них немає часу, В них шикарно в Швіці, в кантоні Швіт, шикарно просто Лейтерін, боже, як це сказати, ця керівниця театральної групи, яка дуже гарно тримає дітей, але все у них свій штунденплан і все. Це все не так просто, але, от я можу просто сказати, за 4 роки ми бачимо тенденцію, що все одно усі хочуть групуватися, усі хочуть співати разом, бути разом. Оце і є. Це не є хор, де ти, ну, ти вчиш, як співати, але ти вчиш бути разом.
1: Тобто у вас вже спільнота, так? Це не просто хор, да. Це спільнота, це родина, так?
0: Велика так, так.
1: Дякую.
0: Так.
1: Ви в мене зняли з язика наше наступне питання. Бо хотіла попитати, як взагалі ви знаходите одна одну, один одного, бо я знаю, що у вас не тільки дівчата в хорі, так? Чи мені здалося?
0: Так. Ну, до нас приєднуються і чоловіки, і хлопчики, і все. Це все є. Але кожна, будь-яка людина, вона вільна. Залишатися в хору чи ні. Тобто у нас ніяких вимог нема, вони не мусять абсолютно нічого платити, чи ще там щось. Вони хочуть, якщо вони прийдуть і їм сподобається, вони можуть залишитися. Але є спеціальні правила спілкування в колективі. І це дуже важливо для мене, для того, щоб люди інтегрувалися в швейцарську систему, щоб вони розуміли, є відповідальність за те, що ти робиш. Тобто є якісь моменти, які ти мусиш виконувати для того, щоб далі просто функціонувати в цьому, бути в цьому колективі. І це дуже гарно. Я вже бачу в багатьох колективах, що вони з часом це роблять. От, наприклад, співочі. Чарівний колектив, просто це люди, які театрально підтримують музичну українську сцену, і музично, і все. І це все, ми всі абсолютно колеги, ми спілкуємося, ми абсолютно намагаємося справді згуртувати такий осередок український, в якому нам всім буде зручно, гарно і приємно.
1: Дякую за вашу відповідь. Ага, скажіть, будь ласка, а от чому саме переспів? Дуже цікава назва. в ній відчувається і нове виконання, і продовження попередніх якихось надбань української пісні. У чому переспів? Чому не слава Україні? Чому там не вільна Україна? Переспів.
0: Ну, на ці запитання вже відповідала дуже багато разів, знаєте.
1: У нас ще не відповідали. Розкажіть про символічне значення.
0: Я розповім, тому що, знаєте, в мене в житті просто була дуже таке, в мене був дуже гарний партнер, з яким ми разом жили і були, і співпрацювали. Це дуже талановита, дуже, дуже відома людина в Швейцарії і все. І от він сказав: «Зоряночка, будь ласочка, візьми собі паузу після Singen für den Frieden». А я так кажу: «Боже, Барі, як я можу цю паузу взяти, коли таке вже все це трапилось і коли вже все це є? То треба щось робити». Він каже: «Я тобі ставлю ультиматум». І після, от бачите, от такий персональний цей. І після цього ультиматуму я просто зрозуміла, що я не та дитина, розумієте? Коли я в дитсадочку була в Україні, скільки мені там було, я не знаю, 3-3,5 роки. От вони мене закрили в садочку, і я взяла, тому що вони хотіли мене покарати. Я там не з'їла там якусь картоплю в супі чи щось таке. І це я взяла і вибила вікно. Просто взяла і вибула вікно. Розумієте? Ні, жахливо, жахливо. Просто зі мною взагалі не треба. Навіть ні, просто в мене дуже таке, знаєте, відчуття до вільності. Я хочу бути вільною.
1: Да.
0: І мені це дуже не сподобалося. І я сказала: «Окей, не буде нічого більше. Singen für den Frieden закінчилося, ми не робимо більше нічого». Він каже: «Давай в Фейріан поїдемо, давай все там». Та я кажу: «Окей, окей, окей». А сама думаю, думаю, думаю, думаю. І от вночі мені просто, це ж не зі мною, знаєте. І вночі мені просто приходить такий, знаєте, різні ім'я просто. Що може бути? Тому що хор, я просто відчувала, суспільство потрібно це. Суспільство це потрібно. Тобто швейцарського суспільства. І ще зараз українці приїхали. Це потрібно. Я не можу так просто так залишатися посторонь, знаєте? І все, і все. І мені такі просто в голові такі, знаєш, туди-сюди, калина, малина, це все такі, знаєте, так. І потрібно щось таке, таке, щоб швейцарцям в голові воно так було, знаєте, щоб воно милозвучно було. Переспів. Я просто реально, я прокидаюся вранку і думаю: це має бути переспів. І я за його спиною роблю цей хор. Він дізнається від своїх друзів, тому що вже Венце це було те, що є український хор. І розумієте, це конфлікт персональний був. Але для мене це не було важливо. Для мене було важливо зробити для своєї нації, для своїх людей, що тут є. Бо це просто, ви знаєте, як на початку все було. Все дуже важко було. Для мене дуже важливо було соціально себе ангажувати і зробити для людей те, що їм потрібно. І це було те саме.
1: Дякую. Це дійсно осередок культури, осередок духовної близькості. Я була на ваших концертах, я була в залі, я бачила, що відбувається після концерту, як приймає публіка вас, як чекають на вихід переспіву. Так, це дійсно дуже класна, надзвичайно така м'яка, затишна атмосфера. Це дійсно, як то казали радянські люди, несем культуру маси, ви дійсно несете цю культуру, і дякую вам, дійсно, пісня, вона не просто українська пісня зберігається, а вона дає можливість українцям не забувати, хто вони є, а швейцарцям зрозуміти, хто ми є.
0: Так, і це дуже важливо. Ми, знаєте, зараз про швейцарців ви сказали, я викладаю, я живу вже 20... 20 з гаком років. У Швейцарії я просто бачу, наскільки вони не цінують свою культуру.
1: Дійсно.
0: Оце можливо зараз таке, знаєте, такий, ну справді, справді, справді. Просто, просто відчувається те, що вони не знають свою культуру. От я, як іноземка, співаю з швейцарськими дітьми, ну, скажімо, з шкільниками, ті, які в школі є, да, там не ж тільки швейцарці, співаю пісні, яких вони абсолютно ніколи не чули. Тобто, тобто, знаєте, у них є ця потреба, вони це розуміють. Розумієте? І у нас є єдиний університет в Швейцарії, це Люцернський, який ввів програму по вибудові хорових диригентів для йодель-корів. Для йодель-корів. Це єдиний в Люцерні, бо це центральна Швейцарія. І мені просто, просто справді прикро, і тому що швейцарські пісні, вони теж прекрасні, вони чудові, вони гарні, вони абсолютно мелодійні, вони абсолютно, ну, це заворожує, знаєте, деякі, ретро-романські, ретро-романська, да, оця мова, яку абсолютно ніхто не спілкується в Швейцарії, ну, тільки цей регіон, і все. Ну, то треба свою культуру. От я їм кажу завжди, вибудовуйте свою культуру, вибудовуйте своє, своє, повищуйте цікавість до цього всього. Є, звісно, дуже багато, з якими я всіма знайома, у нас є і Хакбрет, знаєте, оце Хакбрет, це відома зірка. У нас є йодель, різні угрупування, які все, вони абсолютно на це працюють. Ми з ними співпрацюємо, ми з ними абсолютно однієму, бо найголовніше – це коріння. Це коріння.
1: Згодна. Тобто українка, яка створила, ну, давайте скажімо так, культурний осередок, бо це не просто хор, це ми вже зрозуміли. Вона ділиться завдяки творчості свого колективу не тільки українським надбанням культурним, так, а ще й допомагає швейцарцям зрозуміти, що вони також мають багато культуру пісень.
0: Так, наскільки це важливо зрозуміти. Наскільки це важливо зрозуміти, що твоє коріння – це кожного народу, розумієте? Це ж ніхто нічого не каже. Швейцарці дуже, знаєте, вони така нація, яка усі культури підтримують. Але залежить найбільше від своєї культури. Якщо ти приїхав з Болгарії, якщо ти приїхав з України, якщо ти приїхав з Росії, якщо ти приїхав ще з якоїсь країни, ти маєш підтримувати свою культуру. Якщо тобі це не цікаво, чому це має бути цікаво
1: ти
0: країні?
1: Ти робити,
0: це смішно, так. Да.
1: Пані Зеляна, ну, дійсно, у вас дуже багата і цікава діяльність. А ось таке питання. Ваш репертуар складається, ну, не тільки ж з народних пісень, так? Є і сучасні пісні, пісні, в яких є автор.
0: Ну, ні, у нас немає ніяких обмежень, в принципі. Тобто, розумієте, це є проєкт, який, наприклад, пише мені якийсь пфарер, там, ну, от ми хочемо там якусь там ці там твори, щоб ви там з нашим хором заспівали. Дівчата стають, збираються і швидко. Ну, от просто я просто пишаюся. Тобто нашими українськими людьми, які просто
1: дуже мобільні.
0: І я вам скажу, що на початку, звісно, це була мова, але тепер це ніяких, ми співаємо англійською, ми співаємо абсолютно, ну, та з африканським хором ми співали, ми співаємо абсолютно різними мовами, справа не в тому, ні, немає. Стилістично ми не ставимо якісь обмежень. Тобто є хори, які, наприклад, роблять лише ну, твори, які можна тільки в готиці сідати, духовні твори. Є там хори, які спеціалізуються на фольклорі, на автентичності, так? Тобто ми можемо, в принципі, звісно, це не є стилістично супер, так? Да. Але ми не можемо, звісно, фольклористично, наприклад, автентично заспівати якусь пісню порівняно з хором, який це співає, який на цьому засновується. Але це не є наша ціль. Наша ціль є просто об'єднати людей, щоб люди зрозуміли. І головне, знаєте, що я зрозуміла? Оце різноманітність, регіональна різноманітність України. Коли оці всі люди збираються, і вони, хтось з Маріуполя, хтось зі Львова, хтось з Києва, хтось, вони об'єднуються, вони знаходять себе. Це для мене дуже важливо. Тобто це є більше соціальний такий проєкт, знаєте, об'єднати людей і все ж таки показати. От, до речі, на останніх концертах мені дуже багато мої колеги, дуже багато компліментів робили, що переспів став за ці всі роки дуже на високому рівні співати. Тобто воно не проходить просто так.
1: Воно з неба не падає.
0: Кожного тижня людина приходить, вона вже знає, в неї є керівник, вона вже знає, як правильно співати. Це мають бути професіонали. Тому на самому початку я хотіла об'єднати усіх українських професійних хорових диригентів, які можуть об'єднати біля себе. Ну, були різні реакції, але це було дуже позитивно. Я гадаю, розумієте, це відбувається, це життя, це постійно в процесі, Я дуже рада, мені інколи кажуть, ой, там, ти знаєш, там в Базелі, там, де кажу, Боже, де, ну, я тільки рада, якщо є люди, які щось роблять і об'єднують людей біля себе, якщо вони можуть просто справді представити українську культуру. Що для нас важливо, для українців зараз? Що? Представити свою українську культуру, щоб люди, які ніколи з тобою абсолютно не бачилися, вони не знають, хто такі українці, що такі українці, щоб вони з тобою на цьому, на рівні інтеркультурельному і на рівні музичному, щоб вони просто побачили, як і що. От зараз Голубка робить сьогодні концерт з йодель-хором. Боже, яка, ну це просто, це чудо, це те, що можна було просто мріяти, розумієте? І це реально, це прекрасно. От в Цюгі сьогодні теж проходить якась акція. Тільки радію. Так. І кулінарне. І розумієте, все. Щоб вони не забували про те, хто ми і що ми. І що це ж не закінчилося ще ж.
1: Ні в якому разі. Це нам все треба зберігти, зважаючи особливо на те, що ми зараз знаходимося вимушено за межами нашої
0: звісно,
1: країни.
0: Звісно.
1: Але країна наша продовжує жити в наших дітях, в нас. І ми повинні не просто зберігати, а говорити світу про те, що ми не тільки воюємо, що в нас є культура, в нас є надбання, нам є що показати.
0: Ну, ми не воюємо, ми захищаємося. Ми захищаємося. І ви знаєте, я можу вам сказати, і хочу вам сказати про те, що вчителька в простій освітній школі, всі вчителі в захваті від українських дітей. Вони в захваті від рівня наших дітей, від того, наскільки вони дисципліновані, наскільки вони хочуть досягти чого. І то це ще треба Швейцарії тягнутися. Це вже вирізати треба. Ні, справді. І ви знаєте, по цьому не можу як професійно сказати, що секондос – це діти, які приїхали в друга генерація, да? Ну, наприклад, італійці приїхали, батьки і їх діти. Вони завжди досягають дуже набагато більше, ніж ті, які тут вже народилися. Тому наших дітей дуже великий шанс. І наші діти круті, класні. І, да, і мені дуже приємно чути оці відгуки, знаєте, дуже приємно чути.
1: Пані Зоряна, крім того, що учасники вашого хору надзвичайно гарно звучать, вони всі дуже позитивні, на вас завжди дуже приємно дивитися, це дійсно так. Дуже гарні костюми. Давайте поговоримо про це. Де ви берете костюми? У вас яскраві, цікаві костюми.
0: А ми абсолютно не... Ми вирішили просто, знаєте, у нас, в принципі, було на початку таке непогане фінансування, ми могли мати гроші і все. Ми вирішили, насправді, зробити таким чином, що кожна людина, якщо вона приходить в хор, вона може принести свою вишиванку і виглядати так, як їй хочеться. Це вже таке. Знаєте, тобто є якісь вимоги, ну, там якісь міні-юбки, чи ще там що, це ми не допускаємо. І все. Ні. Ну, у нас з молоддю у нас був компроміс, звісно, вони могли і в джинсах, і в рваних джинсах, і в шортах виходити, і все. І це було, тому що це було молодіжно. А так просто, мені здається, що це просто найкращий варіант, тому що людина асоціює себе з... Особливо, коли вона за кордоном, вона асоціює себе з якимось регіоном, де вона виросла, що вона бачила. Від бабусі, можливо, є вишиванка, да? Чи ще. І от тому ми вирішили, кожен обирає собі абсолютно вишиванку, ту, яку вона хоче, да? Чи близька, чи яку вона хоче, чи комусь подарована, бувають такі навіть речі. Так. А все решта ми обговорюємо так, щоб це було стилістично, було, щоб це в... манері,
1: ну, тим більше, що Україна настільки багато регіонів має і настільки в кожного регіона своя вишивка, навіть у нас з села в село різниця вишивка. Тому, звичайно, це не уніформа, це дійсно код нації, код родини, код роду. Тому, звичайно, в кожного вишиванка своя. Так вони схожі, але вони різні.
0: Вони дуже різні. Ви знаєте, просто насправді, от в мене просто вже думка заклалася, щоб зробити такий, знаєте, музей вишиванки в себе вдома. Не знаю, яку кімнату приділити для цього, тому що це було б дуже цікаво. Тому що така тенденція, звісно, є, це ми знаємо. У нас є дуже гарні майстрині і в Швейцарії, і взагалі от по Європі робляться такі. Але це було б чудово. Ні, я в принципі, я готова. Якщо от суспільство скаже окей, ми теж дві кімнати в будинку. Дві кімнати в будинку я можу приділити до цього.
1: Ви почули пропозицію пані Зоряни, будь ласка, долучайтесь до її майбутнього музею. Якщо маєте якісь пропозиції, можливо, ви вже маєте якісь експонати, які ви готові надати, будь ласка, зв'язуйтесь. Вона рада буде з вами співпрацювати. Пані Зоряна, а... Ну, зрозуміло, що українці дуже добре сприймають гурт «Переспів». Реакція швейцарської публіки. Я бачила, я чула. А чи бували у вас такі моменти, коли відразу після виступу до вас підходять швейцарці і кажуть, Боже, як то чудово. Будь ласка, ще раз. Бували моменти, коли вас не відпускали зі сцени?
0: Завжди. Після кожного виступу, в принципі, ну, я така максималістка, знаєте. Ну, в принципі, мені здається, у нас абсолютно не було ніяких негативних відгуків від швейцарської публіки. Єдине, що, можливо, ну, у людей є таке, знаєте, фрустраціон, така фрустрація, знаєте, що вони хочуть ще більше допомогти, чи якось там щось це, да, тобто, то такі моменти були. А так, звісно, що вони, ви знаєте, що хорова культура в Швейцарії, Швейцарія дуже маленька країна. І тенденційно це, якщо ми зараз говоримо про німецьку частину цієї країни, то це, звісно, є це з німецької частини те, що прийшло, це хори, чоловічі хори.
1: Так.
0: Чоловічі хори. Цієї тенденції в Україні немає.
1: Немає.
0: У нас є змішані хори, у нас є фольклорні хори і все. Ось. І тому саме це і цікаво. Але ви знаєте, мені просто здалося, що вони просто трошки бояться наших українських дівчат. Бо вони такі гарні, бо
1: і
0: вони такі...
1: Ой,
0: да, і такі, знаєте, абсолютно, абсолютно. Тобто, в мене таке сказалося зараз. Зараз у нас був концерт з чоловічим хором з Цюріху, так? Це найвідоміший хор в Швейцарії, цюріхський і все. І це, ну, це було просто, насправді, це було враження. Це враження того, як от люди об'єднуються після того, коли вони заспівали, коли вони виступили, як вони об'єднуються просто в нормальній людській атмосфері. Так?
1: Пані Зоряна, а таке підступне питання для організаторів майбутніх фестивалів. А що повинні запропонувати хору переспів організатори якогось заходу, щоб хор переспів точно до них приїхав і виступив?
0: Ну, таке справді трохи підступне питання. Абсолютно, дивіться, у нас наша організація базується на соціальній допомозі. Тобто це не є профіт організація. Абсолютно, це нон-профіт організація, яку я свідомо зробила. Тобто, ніхто не отримує гроші за те, що є. Ми виставляємо просто умови для того, щоб люди могли приїхати безкоштовно. Ну, тобто, оплачуються квитки, ну, і вечеря, чи обід, чи як там, чи це. Тобто, тут абсолютно фінансово, це не є якийсь величезний захід. Але ми раді завжди, якщо буде підтримка нашої організації, якщо буде підтримка для того, щоб ми могли далі існувати, тому що це все коштує. Ось, тому конкретну суму я не можу вам назвати. Але ми дуже раді для нових співпраць, для нових стосунків, для нових колаборацій з новими колективами. І я думаю, ви знаєте, от я думаю, що цей проект буде він існувати зі мною чи без мене. Ну, знаєте, може бути все в житті, але він буде існувати, тому що він має сенс в собі самому. В собі самому має сенс.
1: Це український осередок, український культурний осередок.
0: Так.
1: Пані Зоряна, я вам щиро вдячна за те, що ви до нас прийшли, за вашу надзвичайно цікаву розповідь. І про хор переспів, звичайно, я знала дещо, але відкрився мені зараз ваш проєкт з іншого боку. І я дуже щаслива знайомству з вами. Щиро вам дякую, сподіваюся, що ми ще раз не раз вас почуємо. Шановні слухачі, з нами була пані Зоряна Москов, керівниця, очільниця гурту переспів, як з'ясувалося, не тільки співучого гурту, а ще, можна сказати, цілого ферайну переспів. Щиро вам дякую. До нових зустрічей.

0: Шановні слухачі, ще раз доброго дня. Ми повернулися. Ви не встигли за нами ще скучити? Отже, у нас нові гості в нашій студії. Дуже цікавий, надзвичайно, я б сказала, цікавий гурт «Чорні галки». Раді вітати керівницю цього гурту, пані Софію.
1: Добрий день.
0: І пані Софія прийшла не сама, вона прийшла сьогодні зі своїми колежанками, з представницями їхнього гурту. Представте, будь ласка, ваших подруг.
1: Так, з нами сьогодні Стефанія і Тетяна.
2: Дуже приємно.
0: Дуже приємно бачити вас всіх, ви надзвичайно гарні. І відразу переходимо до питання. Перше питання, як, ну, звичайно, як до всіх, а як виникла ідея створення вашого гурту?
1: Так, перш ніж ми почнемо, я хотіла також подякувати за запрошення, це велика радість для нас бути тут.
0: Приємно вас бачити і чути.
1: Так, отже, як виник гурт? Ми, якби більшість з нас, познайомилися на курсах автентичного співу, які давала і продовжує давати Ірина Данилейко. Це етномузикологиня з України, яка приїздить до Швейцарії і дає такі курси. І в якийсь момент після одного з таких курсів ми зрозуміли, що хочеться продовжувати збиратися і співати, що самого курсу недостатньо. І ми почали збиратися, з'явився чат, все, були спроби в людей збиратися разом. І в якийсь момент я зрозуміла, що у мене є приміщення в тому гуртожитку студентському, де я живу. У мене є приміщення для цього. І я почала збирати людей в себе, і потім все більше і більше людей приходило.
0: Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а ваш колектив має особливу рису? Ви виконуєте пісні акапельно. Це дійсно так, чи бувають пісні під музичний супровід?
1: Ми етногурт, і ми співаємо традиційні пісні України, і абсолютна більшість цих пісень, якщо дивитися архівні записи, якщо спілкуватися з людьми, які на цьому спеціалізуються, то абсолютно більшість пісень, вони без музичного супроводу, так. Ось, але є пісні, до яких цікаво щось додати. Це, наприклад, колядки Щедрівки, там всякі дзвоники, таке все. Це завжди дуже весело і цікаво. І ми почали вчити і вивчати більш такі танцювальні твори, і там теж цікаво додати якусь перкусію, якусь ритміку.
0: Тобто в вашому репертуарі є ті пісні, ну як то називається, ігрові пісні, так?
1: У нас є ігри в нашому репертуарі, ми починаємо вчити такі більш, ну, от саме танцювальні пісні, та пісні, під які можна, ну, і треба танцювати. От, і багато лірики у нас є, багато всяких там романців, таке.
0: Тобто в зайчика ви граєте, так?
1: Так, в зайона ми граємо.
0: Скажіть, будь ласка, а де ви знаходите ваші пісні?
1: Ми дуже любимо досліджувати архіви, які є в онлайн-доступі. Це і Polyphonia Project, і Слобожанський, і архів Слобожанщини і Полтавщини, він, здається, називається. Це іноді бувають просто якісь рандомні чати в Телеграмі, де хтось щось викладає. І якісь відео на Ютубі. Нещодавно Божичі зробили свій онлайн-архів. Там. І, звичайно, під час курсів у нас було багато курсів з Іриною Данилейко, у нас був курс також з гуртом Дивина з Донецьку, і ось там, таким чином.
0: Тобто ви шукаєте, з вами діляться, так?
1: Так, так.
0: Скажіть, буває так, що ви знаходите в якомусь архіві текст пісні, але як вона звучить, ви не знаєте. Вам доводиться щось самим вигадувати, фантазувати. Буває таке?
1: Ми такі пісні тоді наберемо, тому що, особливо якщо є тексти, ми взагалі ніде не можемо знайти мелодію, чи ну, навіть не по нотах не можемо знайти її, не, ні в якомусь виконанні десь. Тоді ми таку пісню просто наберемо. Ось, але таке часто буває, що ти особливо... якщо ти знаходиш якийсь співник, і там просто тексти пісень записані. І це теж цікаво, теж може бути корисно, але якщо там немає ні ноти, ні, ну, якщо це старі співники, якщо це щось сучасне, немає якогось посилання на те, звідки ця пісня, і ми не маємо уявлення про те, як вона має звучати, то ну, ми її оминаємо,
0: тобто
1: таку пісню.
0: Тобто ви пісню не паплюжите, не?
1: Ні, стараємося.
0: Дуже вам за це дякую. Чи буває, чи є в вашому репертуарі пісні, які, ну, скажімо так, текст один, але кілька варіантів звучання, або навпаки, мелодія одна, а кілька варіантів текстів?
1: Думаю, дівчата тут теж можете дати
0: відповідь. Будь ласка, дівчата. Хто з вас буде відповідати?
3: Я можу сказати, що загалом, я думаю, що все одно, звичайно, ми зустрічаємо такі варіації, але найчастіше ми, я думаю, по більшій мірі звертаємо увагу на аудіозаписи, тому що безпосередньо та аудіодоріжка, ті жінки, які зберігли ту форму, яка передавалася і не була ніким записана, крім безпосередньо передачі від коріння до коріння. Так. Це для нас, мабуть, є головним. Да, ми на це орієнтуємося по більшій мірі.
1: Але якщо є декілька варіантів, то теж треба обирати один.
0: Тобто
1: зазвичай.
0: Ви не співаєте кілька варіантів, так? Ви обираєте?
1: Зазвичай ми обираємо один, так.
0: Добре, дякую. Пані Софія, хто є учасницями вашого колективу? Я поясню, чому виникло таке питання. Зараз у кантоні Цюріх, ну, достатня кількість українських хорів, і вона в основному складає, вони, ці хори, в основному складаються з біженців, українських біженців. Хто є учасницями вашого гурту?
1: У нас українські жінки, і якщо говорити загалом, то у нас семеро учасниць, і з них двоє не є біженками. Ось, і я б хотіла назвати наших дівчат.
3: Так, Григорієва Стефанія, Марія Успенська,
2: Чернякова Анна, Чернякова Тетяна,
1: Кузьміна Даша, Вікторія Топс, ну і, власне, я, Софія Швайцер.
0: Дуже приємно почути імена всіх учасниць. Так, у вас гурт дійсно невеликий, але надзвичайно цікавий. І, ну, я б не сказала, що ви стоїте якось осторонь, але дійсно ваш гурт вирізняється на тлі українських хорів, на тлі інших колективів, от саме своєю незвичайністю, саме виконанням автентичних текстів. Моє наступне питання було, як ви знайшли одна одну, але ви вже розповіли про це. Дуже цікаво було. Скажіть, будь ласка, а чи всі ваші учасниці мали музичний досвід до того, як прийшли в «Чорні галки»?
1: Я думаю, я можу сказати в цьому сенсі лише за себе. Якби в мене був там досвід музичної школи в Україні.
0: О, тобто ви маєте і... музичну освіту, так?
1: Ну, це була не закінчена музична освіта, це було 4 класи. Але дуже щасливі і дуже інтенсивні 4 класи. Ось, ну і потім після... Я сама в Швейцарії вже майже 13 років живу. І після якби нашого переїзду я завжди співала по якихось хорах. Ось, тобто, в мене є досвід хорового саме співу. Дівчата, як це у вас було?
2: У мене є великий досвід хорового співу, але не автентичного хорового співу. Саме автентичному співу я навчилася тут.
0: Це цікавий досвід для вас?
2: Дуже цікавий, так. Треба було вчитися іншій манері виконання, але Це дуже цікаво. Mm-hmm. І шукати своє звучання. І це потребувало часу.
1: Так.
0: Дівчата, ну, звучання ваше надзвичайно чарівне.
1: Ой, дуже дякуємо.
0: Дійсно так. А таке питання, а от чому «Чорні галки»? От звідки така назва?
1: У нас є пісня, яку ми дуже любимо, вона називається «Ой, там за морями», вона з Полтавщини, села Крячківка. І в цій пісні в другому куплеті є, власне, якби цей персонаж «Чорні галки». І ми, якби, наш гурт з'явився влітку 2024 року, а взимку, на Різдво, 24-го у нас, власне, вже був саме дуже чіткий, сформований більш-менш гурт, і нам було зрозуміло, що нам потрібна назва. І у нас було багато варіантів, ми довго думали, але ми потім обрали «Чорний галок» з декількох причин, бо це, з одного боку, про жіноцтво, галки, такий собі символ, а з іншого боку, нам дуже сподобався подобається, що це саме чорні галки, тому що чорний – це для нас такий символ чорнозему, тобто нашого коріння, повернення до нашого коріння. А з іншого боку, галки – птахи, які літають, які співають високо у небі. Тобто це якби такі два напрямки, в яких ми рухаємося. З одного боку, ми повертаємося до власного коріння, а з іншого боку, ми співаємо для людей, для цього світу. І
0: готові
1: ділитися. Та, і в цій назві це поєднано.
0: Шановні слухачі, назва символічна. Коли я готувалася до ефіру, мої деякі колежанки просили задати саме це питання. Я кажу, чому чорні галки? Бо вони ж співають не в чорному.
1: Цікаво.
0: Мабуть, люди чекали, щоб у вас ще були дзьоби і хвости. Тепер ми знаємо, чому чорні галки. Добре. І у вас колектив суто жіночий, самі дівчата?
1: У нас колектив жіночий, але у нас якби це не є якби якимось там обмеженням. Ми відкриті для всіх, ми відкриті і для чоловіків.
0: Хлопці на вас чекають.
1: Та дуже баси завжди потрібні. Угу. Та я думаю, це в усіх хорах така історія.
0: Угу. Добре. У вас репертуар складається суто з автентичних народних пісень, чи, можливо, у вас є якісь авторські пісні, можливо, сучасні пісні?
1: Наш фокус саме на традиційних піснях, бо нам цікава саме ця манера співу, саме цей вид співу, і нам цікаво також занурюватися в наші традиції, в нашу історію через цей спів.
0: Дякую. А хто обирає пісню для виконання? Колективно? Чи пані Софія приходить і каже, так, дівчата, я обрала, співаємо ось це?
1: Ми, якби, кожен раз, коли приходить час обирати нові пісні, чи то зміна сезону, чи то якийсь проєкт, до якого нам треба підготуватися, ми зазвичай робимо невеличке дослідження кожне для себе, і кожна чи майже кожна приносить кілька пісень на вибір.
0: Тобто є кілька пропозицій.
1: Кілька пропозицій,
0: будь-хто
1: та.
0: Може запропонувати та, свій та, варіант.
1: Так, і ми їх слухаємо, і тоді якби теж більш-менш колективно приймаємо рішення, що ми будемо співати. І тут ми теж спираємося на такі дві категорії факторів, скажімо так. Перша категорія – це про саму пісню, а друга категорія – це про запис пісні. І тут ми звертаємо увагу на те, скільки партій в цій пісні, чи є основні партії, є там якісь варіації, наскільки вони складні, наскільки ми їх можемо відтворити. Звідки пісня? Бо місце походження впливає на те, на манеру співу. Люди в Полісі співають по-іншому, ніж люди на Слобожанщині. А друга категорія, це ми про це поговорили, в принципі, чи є текст пісні, чи ми чуємо партії окремі, чи нам треба самим переписувати текст, виписувати його.
3: Чи можемо ми їх вирізнити запису.
0: Чи бувають у вас мовні конфлікти? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Українська східна мова звучить трошки інакше, ніж українська західна мова. Чи не виникає моментів, що о, ми цю пісню не беремо, бо тут дуже багато незрозумілих для когось. Ну, я стикнулася з такою ситуацією, коли дуже довго довелося пояснювати одній жінці, що таке мешти. От вона ніяк не хотіла то зрозуміти і мене почути. У вас бувають такі моменти?
1: Мені здається, що ні. Ми навпаки дуже любимо діалекти, ми дуже любимо всякі різні діалектичні слова, і вони, ну, мені здається...
3: Навпаки цікавіше, ми розкриваємо українську мову і для себе
1: та,
3: також.
1: Та, це про українське розмаїття так. Мовне.
2: Наприклад, та сама гра в зайчика,
1: та.
2: Вона звучить... Зайчик там звучить як зайон. І якось на одному з заходів одна жіночка спитала, а хто це у вас там на дереві сидів і співав? От, тобто українці не знали, що таке зайон. Ну, прийшлося пояснювати.
1: Та. Це пісня з околиць Чорнобиля, тому, типу, так.
0: Ну, я сама зі східної частини України, тому мені теж то дуже, мені дійсно дуже цікаво вас слухати, і я дуже багато чую нового, незрозумілого. Але, ну, це треба знати, це наша спадщина.
1: Це цікаво досліджувати, так, це цікаво досліджувати.
0: Так, дякую, дуже цікаво. А скажіть ще, будь ласка, буває так, що пісня подобається всім, ми її беремо, а вона не звучить, вона не заходить слухачеві, вона не йде. Буває?
1: Ну, буває, буває. Частіше, мабуть, ніж про це прийнято говорити. Але так, звичайно, таке буває. У нас було, от у нас, наприклад, зараз був період, де ми, якби, вирішили присвятити більше часу пісням, які ми пробували вивчити, але які ми не змогли довчити з тієї чи з іншої причини. І тому що там... чи партія складна, чи запис якийсь більш, ну, складніший, який потребує більше уваги. Але це, ну, це такий особливий вид кайфу, як на мене, пробувати щось, і потім якийсь момент воно починає звучати.
0: А що складніше, текст чи саме звучання? Ну, скажімо так, музичний ряд.
1: Я думаю,
0: що для вас складніше,
1: я думаю,
0: дівчата?
1: Партія, тримати свою партію, це найскладніше. Особливо, коли на записі якісь варіації з'являються, чи коли самі виконавці свою партію не дуже тримають і там на інші партії починають переключатися, і тоді ти слухаєш це, і тобі не зрозуміло, окей, а я це теж маю робити, чи я маю чітко триматися того, що було в першому куплеті, наприклад. Ну, якось так.
0: І
1: так пробуємо.
0: Бувають такі моменти, що повинна співати ось так виконавиця, а вона по-своєму трошечки повела, і ось цей варіант виявився кращим, беремо його.
1: Ну...
3: Мабуть, ми до такого ще не приходили, але те, що, ну, те, що в партії бувають прям складні, це 200%, і вони бувають так близькі, ну, тобто там варіативність голосів дуже близька одна до одного, і це просто іноді фізично складно вухом, тим паче частково музикальним, тобто не маючи якогось бекграунду, вислухати і змогти вирівнятися так же, як і безпосередньо в записі. Тому, мабуть, якісь фізичні, тобто ми самі якось спрощуємо, але ми це робимо, тому що по-іншому не виходить поки. Але
1: ми вчимося, це процес.
0: Так,
1: це
0: процес. Не було, звучите ви шикарно.
1: Дуже дякуємо. Дуже дякуємо.
0: Ну, зараз зрозуміло, вас радіо слухають всі, і українці, і швейцарці. А коли ви починали, от для кого ви, кому ви адресували свій спів? Це було більш для українців, більш для швейцарців, щоб познайомити з українською культурою, чи для себе, щоб мати якусь реалізацію?
1: Ой, це і туди, і туди, і туди якось воно було, тому що, та, якби самі, знову ж таки, ми почали збиратися, тому що ми хотіли співати. І нас покликали виступити. В самий перший раз взагалі на Івана Купала було, і тоді у нас назви ще не було. Я просто якось так сказала, ну, взагалі нас не називайте, ми просто вийдемо, виступимо і все. Ось. І та, а потім якось настали більше і більше запрошувати, і ми зрозуміли, окей, це цікаво нашій громаді. Ми відчуваємо дуже, ми отримуємо дуже теплі відгуки, ми бачимо на обличчях людей, коли ми співаємо. Я думаю, для мене особисто найкращим компліментом було, коли це було на демонстрації 24 лютого, в 25-му, мабуть, році до мене підійшов хлопець і сказав, він мене впізнав, і він сказав, а, Софія, то це ж ти ж співала в тому хорі, там, то я кажу, та, це я. І він каже, ой, ну слухай, я себе відчув, наче я в баби в селі. І це для мене було найтепліше, що я взагалі за всі ці роки почула. Та.
3: Я б хотіла також розказати одну історію, безпосередньо, як я доєдналася до гурту. Також дуже момент, дуже близький, якось дуже душевний момент для мене. Я приєдналася до якогось, це був не фестиваль, але це був зимовий, підскажіть мені, дівчата, що це?
1: Це одноденний фестиваль.
3: Фестиваль, так. Взимку, так.
0: Добре.
3: І дівчата вперше зробили таку якби акцію, пропозицію, що слухачі можуть запросити дівчат до себе додому колядувати.
0: Ух ти!
3: І це було настільки попадінням у серденько. По-перше, у мене тут проживає тітка більше 25 років, і в мене просто одразу картина, як вона просто стоїть і плаче від того співу. І, тобто, так, це прям відновлення якихось опор, які досить складно збудувати в іншій країні. І це прям для багатьох необхідність почути, бути частиною цього, підспівувати, відчувати все те, що ми відчуваємо в Україні. І якось так.
1: Да. Відновлення цієї ритуальності життя.
0: Дійсно, ми знайшли це слово «відновлення», наснага, так?
1: Да.
0: Щось нове. Дякую. Хочете щось сказати з цього приводу? Ще тоді таке питання. Як іноземна публіка реагує на автентичний український спів? Адже слова, ми вже з'ясували, навіть українці не всі слова розуміють, бо маємо різний регіональний склад мови.
1: Якби дуже, дуже позитивно. Дуже позитивно, дуже зацікавлено. Особливо, якщо це прив'язано до якогось ритуалу, там до того,

0: у тебе приймали?
1: Я де саме. Ми були у двох місцях.
0: Там, де ти працюєш.
1: Навіть у трьох. Я працюю в Флегехаймі, в будинку престарілих. Нас дуже добре приймали там. Люди мені сказали, дуже цікаво, дуже сподобалося, але це зовсім не схоже на швейцарську традицію. От. Я живу в Бонштеттені, і нас приймала гастефамілія. Ми в них колядували, їм дуже сподобалося. Вони насправді, мені вдалося їх зацікавити українською традицією. І я була вражена тим, що вони задавали настільки глибокі питання, коли ми до них прийшли. Мені це дуже сподобалося.
2: Їм це йшло, це цікавилось нашою культурою.
1: Звичайно.
2: Чи водили ви козу до швейцарців, шановні дівчата?
0: Ми цього року це будемо робити, прям активно. Але на попередніх колядуваннях у нас було 3 кози, які були присутні. Так, двоє з дівчат. Аня у нас неймовірно шиє речі, вона нам пошила також кишеньки до наших костюмів, до наших строїв. Так. І вона пошила теж костюм кози. Стефа ще була в костюмі кози власному.
3: Шапочка.
0: Так, шапочка була. І Даша зробила таку неймовірну маску кози, яка з пап'ємаше, яка причеплена до палиці такої великої. І оце у нас було 3 кози присутні.
2: Боже, я серйозно підготувалася до цього
0: так,
2: свята.
0: Так, так.
2: Дуже дякую, дуже цікаво. Шановні дівчата, я хотіла трішечки перестрибнути на інший ваш проєкт. Я знаю, що у вас був в минулому році надзвичайно цікавий проєкт. В цьому році, перепрошую, Чорнобиль. Кілька слів про цей проєкт. Він проходив у вас Хельфрайхаус. Угу. Розкажіть, будь ласка.
0: Так, цей проєкт це був перформанс. Він був присвячений трагічній даті, 40-й річниці Чорнобильської трагедії. І він проходив в рамках програми, координацію якої теж займалася я. Він називався, наш перформанс називався німецько-українське, все змішалось.
1: «Села, що мовчать».
0: Це була назва загальної програми, наш перформанс називався «Im Dorf sang einst der Mensch». В селі колись співала людина. Ось, і він був поділений на 2 частини. Ми працювали з веснянками і з іграми з Чорнобильської зони, з сел, яких більше немає, які не існують, які виселені були. І перша половина чи перша частина перформансу, вона була присвячена саме грі, саме пробудженню землі дівочими голосами, бо наші предки вірили, що саме дівочий спів пробуджує землю. А друга частина, вона була присвячена саме цьому зникненню і такому раптовому зникненню того, що було. І також більш про глобальні речі говорити. Це і про вимушену міграцію, і про переселення, і про втрату батьківщини, як і маленької батьківщини, та якогось свого села, якогось свого осередку, так і, якщо про війну говорити, про втрату великої батьківщини, сподіваюся, що тимчасово. З такими контрастами ми працювали.
2: Це вже було майже театралізоване дійство.
0: Uh-huh.
2: Як виникла ідея саме театралізованого дійства?
0: Ми робили вже перформанс з швейцарським режисером. Його звати Юліан Грюнтал. Це дуже близький друг, дуже близька людина для мене. І ми з ним робили теж перформанс в місті Хур.

0: який був присвячений пам'яті української журналістки Анастасії Рощиної, яка була закатована в російському полоні. І так, і тобто це був наш перший досвід такого перформативного формату. І саме в, якби, коли ми готувалися до, коли я готувала цю програму, то я розуміла, що я теж хочу саме через перформанс розповісти ось цю історію, яка нам всім дуже болить і яка актуальна, навіть якщо думати про інші конфлікти, інші війни, які на цьому світі відбуваються.
1: Тобто основна думка ось цього вашого перформансу, щоб не забували...
0: Щоб не забували, що це означає вимушено залишити свою батьківщину. Що змінюється не просто навколишнє середовище, просто, ну, ось буквально, та, є ж такий вираз, вирвати з корінням так. І перенести кудись, і сподіватися, що
1: Приживеться.
0: Та, що це так. Дуже важкий і неймовірно болючий процес.
1: Як реагувала публіка на таке незвичайне дійство?
0: Ой.
1: Чому ой?
0: Тому що я була, якби я не виступала в той момент, я була серед публіки. І коли дівчата якби пішли з того майданчика, де ми виступали, це був такий дворик. Люди стояли хвилин 5 в абсолютній тиші. От дівчата, як вам це було?
2: Ну, ми переживали, я переживала безпосередньо дуже різні відчуття, бо це був перформанс, який був сфокусований тільки на спів, а ще і на переживання гуртове. Тобто ми створювали атмосферу, ми передавали енергію далі, і це, ну, я була...
0: Бо ми грали разом з людьми.
2: Разом, так, тобто... Ну, нам було цікаво, коли ми чекали, і ми стояли, ми не знали, що робити по факту, бо самі переживали якісь емоції, це для нас також був важливий момент, і нам було дуже цікаво, що там, і да, ми були б очікувані, сподівалися, що нас позовуть, бо щось дуже довго.
0: Хвилина йде, друга, третя, четверта, п'ята. Я вже не витримала, я вже вийшла, сказала всім дуже дякую, на цьому якби наш перформанс закінчено. І потім дівчата прийшли, і потім хвилин 5 були оплески.
1: Фідбек
0: був дуже позитивний, фідбек був. Та і потім ми залишилися всі на невеличке аперо, на невеличку розмову. І до мене підійшла неймовірна кількість людей, сказали дуже, як сильно це їх зачепило. Так. І так, їм дуже сподобалося.
1: Я вам більше скажу, фідбек відбувається і досі. Ого. Коли дізналися, хто до мене йде на ефір, так. Крім того, що попросили попитати чи попросили передати велику подяку.
0: Вау, дуже дякую.
1: За цей перформанс, це кілька жінок з міста Хорген, угу. Вони були на цій вашій події, вау. Вони угу. Вражені досі. Вони кажуть, боже, як то з нічого дівчата зробили в такому маленькому тому дворику, як вони зуміли то передати. Одна жінка сказала, що ти ж бачила той дворик. Кажу, то звичайно я угу. бачила той дворик. То каже, ти можеш собі уявити, це колодязь, який наповнюється, потім він вихлинається назовні. Ось каже, це те, що я відчувала. Wow, wow. Ну, більш-менш дословно я вам то передала.
0: Дуже, дуже дякую, в мене мурахи по шкірі. Дякую.
1: Так що дякую вам не тільки за ваш незвичайний спів, за ваш незвичайний репертуар, він дійсно незвичайний. Для українських хорів у Швейцарії, скажімо mm-hmm. так. Ще це перформанс. Ну, ніхто такого не робив, кажу чесно.
0: Дякую.
1: Або, можливо, ми чогось не знаємо. Ми дуже багато говоримо про культуру, але за кожним колективом стоять конкретні люди. У вас це жінки, дівчата. Що дає участь у чорних галках, крім того, що ось у мене є посестри, ось я відчуваю лікоть, я відчуваю, що я можу спиною до когось повернутися. Що ще дає?
2: Хочеш?
1: Чи цього питання? Досить?
3: Ну, наприклад, ми працюємо тут у Швейцарії, важко працюємо, і це спосіб переключитися на інший вид діяльності і таким чином уникнути депресії, уникнути поганого стану, скажімо так. Mm. Да. Mm-hmm. Для мене це так.
2: Так, однозначно, спів закриває якусь потребу такої психологічної розрядки. Ми все одно займаємося становленням якогось життя в Швейцарії. І, але за цим не тільки, тобто якась така потреба, ще й більше. Я безпосередньо, якщо про мене казати, я безпосередньо кожного разу, коли заспіваю, ну, скажімо так, на початку в мене було велике здивування, звідкіля в мене цей голос. Тобто це якась історія, яка ось вона, мабуть, просто передалася, і я думаю, що це безпосередньо про те коріння, про яке ми всі говоримо. Тобто це якийсь базис, який в нас є, і момент того, що ти інвестуєш час в своє коріння, я безпосередньо відчуваю, що я займаюся своєю опорою. Тобто в мене є якась потреба, я відчуваю, що, ну, скажімо так, як там депресії, складнощі і так далі, але в моменті, коли ти приходиш до місця, де є твої сестри, ти відчуваєш єднання, ти відчуваєш, що це зараз буде час, який присвячений не просто твоїм поверхневим думкам, а чомусь набагато глибшому, і відновлення, ти відновлюєшся дуже сильно.
0: Я тільки можу приєднатися і від себе ще додати, що я навчаюся зараз, я на магістратурі, і для мене ось це сидіння в архівах, це вислуховування пісень, партій, особливо мого регіону, я сама з Харківської області.
1: Ми з вами землячки.
0: Так. І це для мене теж таке занурення, з одного боку, якесь більш, а-ля наукове, а з іншого боку, це також занурення в ті традиції, які під час мого життя до появи галок були не так сильно виражені. Тобто я, коли починаю слухати пісні з сел, які там за 3 кілометри від мого містечка, і я не знаю жодної з цих пісень, мені стає трохи дивно. І я тоді питаю, а чому я не знаю цих пісень? Ага, у нас же ж така дуже, дуже болюче і дуже криваве минуле пов'язано з українськістю, з українською ідентичністю. І тоді це бажання співати їх, воно стає тільки сильнішим.
1: Дякую. Дуже ретельно викорінювали у нас і пісні, і все на світі. Перша пісня, з якою галки вийшли на люди? Що за пісня?
0: Це «Жаба» була, здається. Це якраз на Івана Купала. Окей, на Івана Купала це ще не були прям чорні галки. Це ще був колектив без назви. Але взимку це були колядки. І це була, мабуть, пісня «А чи дома-дома пан хазяїн?» З Харківської області, до речі.
1: О, клас. Яка пісня у «Чорний галок» є найулюбленішою на сьогоднішній момент?
0: Я думаю, тут кожна має свою улюблену пісню. Так.
2: Але є фаворити, скажу.
0: Кажи.
2: «Соловейко». У нас є пісня «Соловейко». І ми навіть тримаємо біля серця одну історію, але я думаю, Софія розкаже про неї.
0: Добре. Так, «Соловейко» – це весільна пісня з Чернігівщини. Її ми вивчили теж на курсі Вірини Данилейко. І коли ми її вчили, там було, ця пісня, вона для нареченого, який збирається їхати по наречену, власне. І в ній співується цей процес виїзду з батьківського дому. Ось, і у мене є друг, який через бюрократичні перепони дуже-дуже довгий час не міг оженитися зі своїм партнером. І ми якось зустрілися, він мені про це розповів. І це був також якийсь паралельно час, коли Ірина Данилейко тут була, і ми вивчили цю пісню. І в якийсь момент у нас був виступ, ми заспівали цю пісню на людях, ми вставили його ім'я в цю пісню, бо там є це ім'я. І буквально через десь 2 місяці я побачила в Інстаграмі, що все вийшло. Він зі своїм коханням, коханим зміг одружитися.
1: Наколдували
0: його. Я йому пишу, типу, вітаємо, та-та-та. І він прямо ще відписав. Дуже дякуємо вам, ваші співи допомогли.
1: Шановні слухачі, в кого така сама проблема?
0: Звертайтеся, воно працює.
1: Вони вам заспівають, вставлять ваше ім'я, і все буде дуже добре.
0: Так.
1: Добре. Софія, ну ми сьогодні дуже багато говорили про українську пісню, про автентичність, про пам'ять, про те, як пісня може наснажувати, давати подальший поштовх до життя, відроджувати. Але є речі, які не можна пояснити словами, їх можна тільки почути. Чи не могли б ви зараз заспівати пісню з вашого репертуару?
0: З задоволенням.
1: Дуже рада послухала.
2: Ми сподіваємося, ми не заглушимо ваших мікрофонів, слухачів.
1: Шановні слухачі, у виконанні «Чорних галок» звучить пісня.
0: Соловейко.
1: О, Боже! Готуйте нотатнички, замовляйте цю пісню.
0: Так.
4: Пані, дайте ноту.
2: Зараз, одну секундочку.
4: Соло. Зараз, можна я тут сумку посуну? Соло. Соловейко з гайом. Ні, от я завжди куплету плутаю.
2: Окей.
4: Добре.

0: Щиро дякую вам за таке надзвичайне виконання.
1: Дякуємо.
0: Ну, що, шановні слухачі, мені здається, що після цієї пісні вже слова будуть навіть і зайвими. Сьогодні наша розмова ще раз показала, що українська пісня за кордоном – це далеко не тільки музика. Це пам'ять, це мова, це збереження традицій, це наша історія. І це не просто зустріч людей, а це спільнота. От справжня українська спільнота – родина. Дякую нашим сьогоднішнім учасницям.
1: Дякуємо вам.
0: Це гурт «Чорні галки». Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, шановні слухачі, що ви також сьогодні були з вами. З нами, перепрошую, з вами була сьогодні Ольга Поліванова. До нових зустрічей в ефірі програми «Інтеграційні мости в Швейцарії». Бережемо свою пісню, свою культуру, свою пам'ять. Нехай вони допомагають нам будувати наші мости в Швейцарії.